0: голови.
1: Сніться птицям море, юг у димці золотої. Жовтий ліс, довірись мені вдруг, ся